따닥 좀. 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디 따닥디